0: cinta.
1: Program Sarawak Ku Sayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Ketua Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak ke bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak in

Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atuso 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak, maju makmur, jaga Sarawak.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

Rozi Wati. Hai, teh menhang telo alangaran nak Rozi Wati ya. Ah, lagu anan ak tuju man kelok make alangaran nak Rozi ka, Wati ka, Rozi Wati ka, Ros ka. Ino ta pangaban kelok teh. Ah, nginah lagu anan di o papan kenap telo alangaran nak piah alang anak tu tanandi. Okey, hat ini aku ngendap Giri telo nyinang ha leading Facebook page Redo Kayan harin telo bosikah duten ha baras tini sayu beladau di Jelivan norepah bakeh bakeh dio kayan miri FM hino tua ngaban kelo tek ngedo ni kena ya uhna kelo nyelu ya bakeh dahin DJ lah oh nak nyelu mana apa ngan ni nyelu tu ah okey ha baran alam netek netek kena ni gon gon oh kena gon gon ni ani sangna tabas kena kenenggon-gon do, embara kenenggon-gon nanan. Ya barat ini hanit kajau manjih madi. Nah, do hak kami daleh hudik uma bawang baram ni DJ kena hungai telengusan pa ne melah na manjih ma ni dim. Ya so kena DJ Livan sanya di menikah hak kontinan. God bless itam lim kena tinan ya. Okey saya kena pelahu menikah bosikah duten norepah men harin telok ben ngau alang o katok dengah men uma bawang baram hudik ti. Mentelang usan hudik ti ya. Nendengah kalau alang tek habis lah mentelok alang tek ha pasen pasen aya. Mina tek balai menhang telok alang kelanghi. Ya, radio kayaan men semenanjung Malaysia norepa men KL tika men Sabah ka ha Labuan ka min aku pesaya kahum telok kaya ni uputa tua te alam daleh ni nina hitam pelahu apaan bara dengah mendah panak telok mendah bakeh telok amin kerai ni pa hayu te grup WhatsApp telok ti antelok tang dengah le mitik ngahok dalo nyun dengah kelo alam grup ani kenta nuti amang telok kelung grup alang antelok na ti te hendong tu nuti ya. Bi telok kalau perlu matang dengah dah bake-bake daripada dah panak telok hui nak lah matang dengah dah pidoh telok lengtik haudik tika mang telok sang terpaka tu ada ra'ama ambara dengah mendah alang dekaya daripada yang uku-uku tati lah ok nginah tampaan pahbung awin kerai ni zaman teknologi zaman moden kan hadi kerai ni sak moden pelaan AI nanti gana dah uku-uku matang ni haman saya ngare masak lah ore kena seng paman nak kan seng paman anak upi lim kerai ni pa te alam video ti di atih nah usun tanah tam une pebaluin ati te hujung bulan jah ngau tare tua dah na lim nampa dah te na te alam telefon ti dah katok katok na te alam WhatsApp ti oh hinan taman ta pidoh poke ta kumak lan to nyenang seng anan di hama hama nyaga masik hama nyaga uro lim adalo seng dalo so anan di pa bi atike uge kelunan lim katilah ho dahin uge kelunan dahin uge ketelang entam pakai te do bayar ni okey dahin aku ngina hitam nyam repelah ho mentelok halang buku ke lah oh aman-aman ke telok pakai gadget narepa pakai ubung halang unai sa modern ni di ja telok am tega pluvat kenan kelunan lah oh win ngejeloh telefon telok ni narepa ngejeloh internet ni ke melai dah kelunan pluvat hitam awitam kelenghi dengah-dengah marung skamer sang haut migu tak kelenghi dengah te alang agak pluvat kenan skamer di dan lah kau nak anak tu kalang akan dah skamer ni kena perlu bat hitam kelunan ni lah mina kelunan nanti kelunan alang nala nak telok ke bidah barang dah men ngapan alang habis nanti ke jam-jam habis min telok nanti tu ya ok dah lah kita dah kena pakai lubun account telok ok kena masan sin kena katok sin nunan anan perlu bahaya lan abin dah ngendap nai tak jadi keldai account keren hari ke teh dah polis pelesa-pelesa ke beka dah hatan menitam sin nan deh mentelok sin nan dik ke bin telok teh hari ngendap kata sin di dan ko pakai account kaya aku rin hanuti ke tak teh kan uti tu si tak jam kenuna tabit keluna nan deh ngendap pinjam account tan nan dia wi kam teh account nan uti kun tak ti beka na teh hadu ilang am sayu teh account tan nan deh ujung-ujung ita lang an polis siasat lah nanti ke
Ina tampaan lawat marung tu kati jasi telopan murib dena awi hati nunun tuk ti mang mahok mahok lahu antelok baradha wang amin telok awi te telok gatusah ka mang hae baradha bahe mang telok sang anget nang tu kati sendiri tu ke awi telok am suku pengjam telok marung tu kati dah pakai hau ita ka dah petakut ita ka sayu telok bara mendha wang amin telok lahu. Okay, menohanin ah, pukunci ngedaw itam peja-peji te alam dengah ngedaw lang anpah mau man amin dengah angkasa puri Kuala Lumpur te jam malang kedua na dah intine aku ngena papan telo te ji lagu alang kena rosiana urai dawak dom Romeo lagu alang kuma mapuh tagang jaji menghadau matai kata dahok kelo te jauh dahok dah ni hak leading Facebook page Radio Kayan.

ai ke tanpa jah ta alam program dah tu ni salah aku mate ejaan dalam hujung area ke si kerek aku ingat nang na tenang okey hati marung nyungo kenun marung dah nyungo ni awi ta mate dah alam dah Melayu nak ke hati mengerumuni daripada kerumuni nanti ke okey kata halang ante ta alam kemustam kaya ni halang ak tete leading Facebook tinan kuma nyungo to kelok beh kui lap kelok kendoh hati nan delok nyam mati keluk ngeluan ye nang ha kajau tipa te nan delok nyungo to beh na te kali ah kali ada na doh kajau ni de okey dan dah tam do ni hati marung nyungo salah eja anak te tinan aku nak main nama ni tam ya den lahu mau sekena mandalok bakeh ta malang te nai peji den telok ngedau ni mami Aaron Wilson Chen balananyi tamalahong dan Patricia Patrick hawi kalau ulesah nanti an kalau teka kata dahok kalau marung dahok nyungo ani di jasi dalam bakeh ta malang am jam tek joh dahok ani ne jam na dalok ngejeloh kata halang an kalau okti ok anan dahok da ni nyati nyungo wi tak jam ayo melak ta dalok nyam ni nyungo ta dalok inang telefon nanti puyah telefon main game korentah gan dia pa wi dah nyam ni jabat dah upiah peji main telefon main game ti dah tek nanan pekorek tenal ho nyungo to tenjing abah nanti kali game malang anda nanti okay hanan dah tam do ni nginah itam pan hitok lah tiada hok tam ti dan lah putung-putung dau mina pekale ji dah hok ji dau ngejeloh program dah hok tam dah ni alang an kalau pah mau hari dia kayan putung-putung dau pukul ji 25 minit ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan ya ya nun dah hok ji mai hati dah hok alang ngendap an telo pia-pia geri pekale ti alam program dah hok dah ni dan WhatsApp kalau pala lubun kusung ji telo ji saya kusung ji patu suha Radio Kayan Miri FM. Ya tam pejo kelarah tam kelenghi lagu alang nai mandaleh mekam. Kalau lang bakeh lang teh hak daleh mekam dan dengar kalau bakeh-bakeh lagu alang kenan awan jiu.

0: Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
1: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daun telok kajau dan utuhan naman telok. Jadi nak lah berasa aku nak mentamai lang hak syurga bini hak lang oh pian nyapau puboh telah lemudu telah ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti telah menudu telah asam pejohan nau telah an lang muriban ni mata mandawan ni lah ke terasa aku nak mentuhan lah oh bini hak mau denak lang kenap tam lang peluang tam dahin buluan lah ho bulan maang alang tak dihentam anak-anak alang itong geri denak pendamai ya menitam alang ginah te Tuhan pahinang sayo telo dahin Tuhan tak dihentam tak tugum hitam tak masih hitam nak kalau Matthew G yorup telo de Emmanuel Tuhan tak dihentam amin.
2: Saya pesuk menitam lim alang kelhi radio kayan lebih ani. Aku si guru mina luhong ding. Aku yang lawah ni lahu nangan kelok nyam sekolah alang tek tek dalih tamani. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh ansigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok berhubung ngadahin sigu kelok. Tangayat pohubung dengan sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha maok tulung man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu maok tahnia, maok sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok sangtai kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok, berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah, belajar na, nginah kelok, nayuli na, jadi barisan, lapisan pemimpin, dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau, anan tua dahuk, sayu kenapa.

0: Berkat keringan, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih wira dan wirawati negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okay, menghado download aplikasi YFM, aplikasi RTM Klik. Kami telah adang kelenghi radio kaya ni, mantau man pukul 22 bulat dau, atang pukul 6 lebih putung-putung dau ya. Mau sekenap, man kalau li, malang ute download aplikasi RTM Klik kan ni, hui nak jaka main bun dau ready, kau menang telah lang download aplikasi RTM Klik kan ni. Jahin lah hui, man telah alang ute app sani ke, usiha pakai telah nyenang main bun anan ditu abi. Telok dang kelenghi telok pelupat lim siaran radio alang tek tak alam daleh Malaysia ni halang an RTM usang ke dahin lahu tek ka long dahin tek saluran TV lahu alang tek tak alam na tek long alang u anu sang men TV G norepah men siaran RTM dahin lahu tek berita telok dang nyinang berita tek sukan lim nunan ya telok dang inang norepa buka RTM Klik ni hinok tu ngaban telok tek alam telok sengit ka bintek balai lang sengit darah-darah ready ke geri telefon geri buhup ni balai jaka sengit depa nya dang nyinang long lang an telok ngendap ti jaka telok sengit norepa minah jaka duh ka bintek balai ni ngendap kelang video ngendap kelang lagu jaka duh geri telefon alam umak duh dak buka RTM Klik kan ni bintinan ke home siaran radio alang dang an telok kelenghi ya alang ngendap kelenghi dahun tuan dahun melayu telim dahun kayan pete biman pukul 22 atang pukul 6 lebih tu anu napa lahu dahun bisaya lun bawang lim te anan ya dan aku nginah ke itam pa an dang pahubung lahu ngejeloh radio kayan Miri FM. Ya, kali ini aku sang pejoh geritam peji tak alam program ta mi hati dengah sukan. Dengah sukan alang unak loh mensibu. Tino kahum 2 atuh 15 atlet alang tek nyoh kejohanan taekwondo, MTF, palang ITF. Remaja Sarawak alang ketelo alang ena ha dewan MUC ha Sibu matoh dau 5 atang dau 6 minggu areh di ahli parlimen Sibu Oscar Ling Bara kejohanan ani nusik tu ha jilasan ngaban petigi uge tak lemai nani bi anih na ji lasan alang penting lan alam ilo bakat alang maring wena lahu pekalai dah atlet alang nyamumun ja dah deng geri emosi alang sayu tegu dah menang dahin lahu tegu te alang kalah nuti ya kejohanan nani ala penglibatan alang sayulan mendaha nyam sekolah dahin penglibatan te alam sukan taekwondo ni lahu dangna dah nyam norepa dah atleti ipun bari kalang sayu ipun keyakinan alang bau lahu dahin ipun semangat alang tua teguh dah peji te alam jeep pelawan dahin ji kumpulan te lahu. Okey, anan hati dengan sukan alang unak lo, telok tepala dengan sukan alang kedua, men Kucing, tino budaya, integriti alang bau te alam sukan, hati jitu kalang, tak penting lan, jasi keja, keyakinan awam, norepa, kena pesaya kelunan bangu, te adaho uta te marung petading, dahin lahu hadui ngatun industri ni, alam daleh tam ni Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Barat integriti norepa bari kalang sayu nusik tua haji tanggungjawab mendaha atlet bi limpiha kalang tawin te alam ekosistem sukan ni atlet alang pekalai duman-duman dang daha pasti kenap daha awi te tuk-tuk kalang am sayu norepa bari kalang am sayu alang te-te hang daha alang atun hadui te alam sukan ni dahin lahu dah utat marung petading pihak nak pengaturan pelawanan lahu nunampal lahu marung tuk doping isu doping anan dia tapi nanan ke penting lan barik sayu norepa integriti ni te alam pembangunan sukan ni dahin lahu aja maok sayu mendaha atlet-atlet alang tawin te alam nunun tua pelawan alang anna te alam sukan. Okay, dan dengan halang kedua dahin alang bayak loh ke ihati marung sukan Piala ASEAN ya. Menjakarta tino Malaysia kalah norepa amdang lawan puluh pemain Indonesia teguh dalok seri kusung kusung sikah kalah ni seri tu ni ha kusung kusung te alam pelawan kumpulan A Division G Piala ASEAN FIFA 2026 ha Stadium Gelora Bung Karno GBK ha Jakarta malam de Indonesia ngakun te puluh pemain matoh man minit ke 37 ha man oh pemain marung beluak yaitu Tom Haye an okat bela amin kenan saya makan video bantuan pengadil narepa VAR nanti alang te babak alang unak lo dahin laho te mina te salah alang anak natinan ya skuad Garuda ani laho ji pasukan alang tua dan laho ani ke ji kira saingan men Malaysia laho ya okey no nani tam beji ta alam dengan sukan ngina Malaysia dan tai pejoh laan bo te alam peringkat ya alang sengnai laan te alam pelawan dalok ni okey mai tam lim dengan sukan dan antam kelang hi te jaka alam pialaan lebih jima ha radio kayan Miri FM.
0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Dau ani 27 de bulan pitan alam duman 2004. Jipeng uena hak Dewan Suara Kuching dahin an pejadi kenan Menteri Muda hak upis Kepala Menteri Datuk Hajah Fatimah Abdullah. Alam dahuna ihak nebara hinan taman perlu katuk anak-anak ja mejen kena tangan basak matoh menyam dahin jadi kata ngejeloh barik tangan basak hak unan dalo. Ihak lahu bara marung penting lan hinan taman peduan sayu dahin anak-anak ja tulung mejen uge dalo. Beh menuhanan ihak akai guru hak lim taman bimbingan kanak-kanak Tabika japaan mejen tahap uge alam hadui hau jaka. Nyoh dahuna katuk dahak nyam alam hangumun telok atang lima duman ihak nah tanggungjawab ayak abin alam jaka ananah. Peringkat aring nyelong tebin alangipun pengjam barik alang sayu dahinipun kualiti menjaga alang sangnai.
1: Ani radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peci dan radio kayan.

Angelo Live alang tay Hapes Radio kayan. Lalu pada ku sengri tam tay inang kena kano program tam ngejelo segmen peji dahin kelo tam doni ini hati lagu alang buka lasan tam menadi hati ji lagu alang kenan poster lentuk hati lagu keluan kenap kui kerani aku sengri tam kelengi ji lagu alang hati alang kenan bahalan tingan lagu Harin Mawang menitam lim.

0: pandahin kayan halam man peji dahin tulo utong do sayo ngarang man tulo li.
1: Dawan ni 27 de bulan pitan alam duman 2004. Jipeng uana hak Dewan Suara Kuching dahin an pejadi kenan Menteri Muda hak Upis Kepala Menteri Datuk Hajah Fatimah Abdullah. Alam dahuna ihak nebara hinan taman perlu katuk anak-anak ja mejen kenep tangan basak matoh menyam dahin jadi kata ngejeloh barik tangan basak hak unan dalok. Ihak lahu bara marung penting lan hinan taman peduan sayu dahin anak-anak ja tulung mejen uge dalo. Beh menuhanan ihak akai guru hak lim taman bimbingan kanak-kanak tabika ja paan mejen tahap uge alam hadui hak ujaka. Nyoh dahuna katuk dahak nyam alam hangumun telok atang lima duman ihak nah tanggungjawab ayak abin alam jaka ananah. Peringkat aring nyelong tebin alangipun pengjam barik alang sayu dahin hipun kualiti menjaga alang sangnai.

0: Peci Kelengi segmen akhir hak Radio Kayan Miri FM.
1: Saya ngedau menlim alang Kelengi Radio Kayan ngedau ani. Akui Dr. Kizia Ubong Yusof man klinik pergigian Jalan Merbau seng alahabah dau ani nauk perkongsian marung kanser ba sempena bulan kesedaran kanser mulut alang antamna te alam bulan dua ani. Maok saya kena men RTM te awang havah ani. Kanser ba iha nah jinaan kelaung alang selap te alam ba. Awi kanser ba ani an kitan sepangan dahin an pubat lalau anih deng na kualiti urip dah alanggak perah anih seng nai sayu dahin emnat jadi mahnga. Tatah alamba alang tutek unak gak tek kanser ba anih ihak nah tek jelak, ida jelak, beh alam pingah, tek sin ipak, si beh hida dahin gaam. Perlu lantam jam anih jasi deng kesan kanser ba sepangan. Tak kuri-kuri tadak kanser ba alang perlu tam jam tegu tam inang keadaan ba tam sendiri hamin. Unak loh, gak alam ba atau pah alsa alang em nai-nai sayu hui menuh dua minggu. Alsa ani layo nak usi hak perah. Hiakka kahum pesakit kanser ba em jam anan kanser. Awi tak kat alang ngelong nai tubu tak alam ba dahin keran, ihak pah em perah. Perlu geri naik pelsak hak klinik ipak. Kelaung anih deng na susah sang nyelu dahin kuman. Awi kelaung anih naik dekaya, ihak deng na salur hangak tam hilat atang susah sengengan. Tadak bela atau putih alang sawih ti alamba alang emdeng engem angpah deng jadi tadak sepangan kanser ba. Tek kuri-kuri tavid alang deng na risiko jijil ong sang tegak kanser ba. David alang unak loh, ihak nah na jakok. Nunuk tuk jakok ni deng na jijil ong melegak kanser. Alam jakok, tek ket alang hipun karsinogen. Jinaan ket alang toksik men batung tam. Sak darah dahin sak kahum na jakok, sak bau risiko sengkela kanser ba. Bariknya papah jinaan, David risiko alang seng na melegkela kanser ba. Hadaleh tam Malaysia ni, pahu alang pah kahum kela kanser ba yaknah men bangsa India dahin itam bumi putra Sabah dahin Sarawak alang tua na nyepa. Nunan pah barik dui arak atau alkohol lahu. Kelunan alang dui alkohol seng hipun risiko 2.5 hangun lebih dekaya seng kela kanser ba menuh kelunan alang em dui alkohol. Jil antavit risiko yaknah anah dau. Anah dau tek radiasi sinar X dahin gamma alang deng na mutasi awi gak terdedah darah. Avin anan, itam tekap pakai hung dahin sunscreen alang tek sun protection factor awi seng tai na hadui darah hawang jasi panah dau am nunok gak lah tam. Jadi, nun alang deng entam na jasi itam am gak kanser ba? Unak loh, mengnajah kok. Menhialang najah kok, awi keluk ngetak najah kok alam telok duman, risiko senggak kanser ba seng nengileh 50%. Mengdu ia tak burak kahum, mengnas palaan, mengtai pala anah dau, awi em tek hung atau pah lotion alang tek SPF, nai na pelasa ipak hak klinik ipak, awi tek ket selap nyelmau alam ba, alang bayak loh, deng pelasa ba hak amin sendiri. Nekring hunan kelingai, pastikan tek alah alang sukup, bat ipak batok awi tek, inang nang, keran, sibeh, alamba dahin jelak. Inang awi tek kelaung atau tadak-tadak selap. Kanser ba anih deng ankitan sepangan dahin an pubat sepangan lahu. National Oral Health Strategies Plan 2022 atang 2030, sangkumak 30% kanser ba ankitan tek tahap G, dahin 25% kurang kes matai tavid kanser ba. Ani tua men akui tak hafah ani, jih hangun laan akui Dr. Kizia, sama sayu kedap men ATM tak hafah dau ani, nai kongsi marung kanser ba. Pasuk tam laan tak hafah alang laan. Terima kasih.
0: Donanah itam upeji tak alam segmen ageh an pahmau hak Radio Kayan Miri FM.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Pencedahik Elisa Baun Halam Dengah Levi Redo Kayan Mary FM. Ani Lim Dengah. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Sarawak Hilek Ji Mutausiken Ngejeloh Op Ekstrim Hak Tatah Pasan Kucing. Rotek Dahin Insuran Mutausiken Anan Expired Teguh Dahakna Hadwi Pelesak Hak Alan Alun. Mutausiken Anan Lahu Andahak Modified Dahin Hipun Kuri-Kuri Salah Hak Be. Hadu hile anan ena piadahin undang-undang alang berkuat kuasa. JPJ pehituk daha alang hipun kelita jangio spesifikasi alang enatep dahin hipun rotek dahin insuran alang sah. JPJ lahu pejoh nahadui ngetneng dahin penguat kuasaan jadanya kang salah daha ha alan alun dahin dang jaga keselamatan kelunan bangu. Kahum 60 projek pembangunan perumahan swasta alang anak nyineng petelunga tusah hak Sarawak jarun bulan saya duman 2026. Kementerian Kesihatan Awam Perumahan dahin Kerajaan Tempatan Sarawak MPHLG Bara dua mana projek anan endah lek. Malim anan 46.7% projek uhalum nana nurepah junang tua. Dahin 53.3% laan alam dahak petmaina. Hadui petmai pejoh ena ngejeloh jawatan kuasa teknikal pemantauan projek perumahan JKTP dahin ala bahat marung gaya haut projek alang ena. MPHLG Kuma daha alang ngepenuh obligasi kontrak dahin berkanun seng endah uk dahok trit ngioh undang-undang alang enatep. Ihati en ukum tehang 250,000 ateng 500,000 ligit norepah jin ateng telok duman norepah dua ukum anan jahangun hak hida ordenan pembangunan perumahan 2020 telok. Saringan ageh emtek bayan dahin perkhidmatan nyekang perah tehang hadui alang ensedia alam program Jelajah Sarawakku Sayang SKS 2026 hak bahagian muka. Program anan ena matoh mendua atang pat da bulan pulu anih. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Sarawak Dato' Sri Fatimah Abdullah Bara, hadui anan ena jadang jadi lasan ngawan perkhidmatan pelitah kejelang dahin rakyat. Tehang perkhidmatan ageh alang ensedia, ihati dah ada kaya urip dan ala tusuk influenza emtek bayan. Beh menanan, ujian saringan HPV DNA lahuh ena jadang nyekang kanser cervix. Kuna bangu anakai ja ala hawa teh pelesa ageh ngiyoh perkhidmatan alang ensedia. Ihadu anunan teguji mesyuarat penyelarasan program Sarawakku Sayang 2026 bahagian muka. Dengah ani man redo kayan Mary FM. Projek Tamu Desa Petarikan Dama Uktuk Alang Sayu Mandahak Na Hadu Dageng Huina Te Uvung Alang Ensedia Dan Mejat Dahak Ne Belek Dahin Nedang Buka Awang Na Hadu Dageng Hak Tatah Anan. Cik Latif Bara Hadui Bejuan Krenih Unai Sayu Dahin Nusik Tusah Bejuan Hak Hida Matandau Nurepah Usan. Saimah Damit Kuma Tamu desa dan tulung iha nabah uli iti hadui jahan alam hamin huina tegu ujung migu. Tamu desa petarikan lahu jadi ngawan petula produk dan penguman awi kueh tradisional. Ketua Kapung Petarikan Afandi Timbang Bara hadui berjuan hatta muk desa deng naida kaya dahin nginah ja uvung hak ngavan anan deng enamai sayu tek dau baya. Hadui guru beroption hak Sarawak perlu en ala bahat jalim sekolah hipun guru ngioh pengakai subjek. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Sri Roland Sagah Wiin Bara, kreni hadui guru Pak Ente binusikah kahum halah awi duman unak di. B. Isi hadui guru beroption Pak En petelunga tusah huina alam bidang sain. Hadui ala guru maring dahin ngavan dalok katuk ena ngejeloh Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP ngioh pengakai sekolah. Data alenai mana Jabatan Pendidikan Sarawak, hadui guru halah hak sekolah rendah ihati pitan atu pitan pulu dahin pat atu telok puluh pitan hak sekolah menengah. Malim anan daha alang isi hadui guru kredi hui pitan puluh saya persin. Ihak duan nunan tegujip peng pelancaran dah mauk sijil pengiktirafan pendidikan tidak formal Sarawak IFE kemahiran dahin produktiviti komuniti hak Kuching. Nunana lim dengah lebih Donana lim dengah Radio Kamir FM alangan Azrina Sabri usang ban ami dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengah RTM bara dengah mareng tutam Sarawak.

Belanjawan 2027, fokus kos serhidup pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal Kelulusan Lesen Bankering mulai 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Menjelang Belanjawan 2027, antara fokus utama yang diberi perhatian adalah kos serhidup, penyediaan pekerjaan berkualiti serta peningkatan taraf ekonomi rakyat. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan peranan rakyat Malaysia lebih aktif dalam meningkatkan simpanan hari tua. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Amir Hamzah menyeru agar pengeluaran simpanan KWSP dilaksanakan secara bulanan atau berperingkat berbanding sekaligus selepas bersara. Katanya kaedah tersebut membolehkan baki simpanan terus dilaburkan dan berkembang melalui faedah penggandaan agar bertahan lebih lama. Bagi membantu ahli, KWSP kini memperkenalkan kalkulator persaraan dan kerangka kecukupan pendapatan persaraan RIA untuk memudahkan perancangan kewangan mengikut kos sara hidup semasa. Kementerian Komunikasi mengemukakan lebih 20 inisiatif kepada Kementerian Kewangan untuk dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil pada Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian di Menara Komunikasi Putrajaya. Menurut beliau, permohonan cadangan antaranya merangkumi program baharu, projek susulan serta penambahbaikan mekanisme bagi program sedia ada di bawah kementerian dan agensinya. Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memberitahu pendekatan proaktif akan diambil bagi memastikan pelbagai dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi kementerian disampaikan secara lebih berkesan kepada masyarakat. Katanya usaha hebahan akan diperluas menggunakan semua saluran media sedia ada merangkumi televisyen, radio, paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Mengenai program di lapangan pula, Datuk Seri Fahmi memaklumkan perkara tersebut dikendalikan Jabatan Penerangan dengan menyusun model ringkas berasaskan visual seperti kain rentang dan gegantung yang memaparkan ringkasan inisiatif serta maklumat aplikasi digital kerajaan. Antara aplikasi terbabit termasuk Price Catcher oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Serhidup, My Jalan Kementerian Kerja Raya serta RTM Click dan MCMC Nexus Kementerian Komunikasi. Sektor kreatif yang menyumbang RM130.7 bilion atau 6.8% kepada keluaran dalam negara kasar pada 2024 terus menjadi fokus kerajaan bagi memperkukuh potensi ekonomi jingga sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi baharu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, ekonomi jingga kini diberi tumpuan utama sebagai sumber pertumbuhan baharu negara, bukan lagi sekadar sektor sokongan. Kementerian Pengangkutan akan menjadi agensi peneraju tunggal bagi kelulusan lesen bankering dan permit berkaitan berkuat kuasa 1 Februari 2027. Menterinya Anthony Luke berkata, integrasi satu saluran itu mampu memendekkan tempoh kelulusan permit daripada 6 bulan kepada hanya beberapa minggu tanpa menjejaskan bidang kuasa agensi sedia ada. Langkah strategi itu bakal memacu hasrat Malaysia sebagai hub bankering Asia Pasifik menjelang 2030 selain mempergiat pembangunan ekosistem bankering hijau negara. Mengulas mengenai peletakan jawatannya, Luke mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri semalam. Menurut Luke, beliau diminta untuk terus menjalankan tugas sehingga tarikh berkuat kuasa ditentukan. Luke dalam pada itu menjelaskan sebab dan alasan beliau berhubung peletakan jawatan tersebut. Beliau sebelum ini memaklumkan keputusan meletak jawatan itu dibuat selaras dengan keputusan parti berhubung isu tahanan rumah Najib.
Beralih kepada isu penguatkuasaan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menumpaskan cubaan menyeludup 701 unit telefon bimbit diperbaharui pelbagai model di Pelabuhan Kelang Selangor Julai lalu. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata kesemua telefon berkenaan dipercayai untuk dibawa keluar negara. Seramai 11 anak kapal bukan warga negara berusia antara 34 hingga 61 tahun dan seorang lelaki tempatan berusia lingkungan 30-an ditahan bagi membantu siasatan. Sukan F1 Gulf Air Grand Prix Bahrain 2026 bukan sahaja menjanjikan aksi mendebarkan di litar, malah bakal dimeriahkan dengan pelbagai hiburan untuk seisi keluarga di litar antarabangsa Sepang SIC dari Jumaat hingga Ahad ini. Litar antarabangsa Bahrain memaklumkan zon peminat di SIC akan menawarkan pelbagai tarikan termasuk persembahan akrobatik terkenal dari China, persembahan bergerak serta konsert menampilkan barisan artis muzik ternama. Aksi di litar pula akan bermula Jumaat ini dengan dua sesi latihan bebas selama 60 minit membabitkan barisan pelumba dan pasukan F1. Dalam pada itu, kembalinya F1 ke SIC selepas 9 tahun bakal menawarkan cabaran baharu kepada pemandu. Pengurus Besar Persekutuan Permotoran Bahrain, Abdul Aziz Al-Tawadi berkata, susun atur SIC yang mencabar serta keadaan cuaca yang berubah-ubah boleh menjadikan perlumbaan pada 2 hingga 4 Oktober ini amat menarik bagi pemandu, khususnya mereka yang tidak mempunyai pengalaman berlumba di litar Malaysia itu. Tambah Al-Tawadi, pemandu yang tidak biasa dengan SIC boleh membuat persediaan menggunakan simulator manakala keadaan cuaca di litar itu mungkin memaksa pasukan menyesuaikan strategi sepanjang hujung minggu ini. Persekutuan Lawn Bowls Malaysia PLBM buat julung kalinya bakal menganjurkan kejohanan Lawn Bowls Terbuka Malaysia The Royal Patron 2026 Cup bertempat di Kompleks Sukan Gong Badak Kuala Nerus Terengganu dari 25 hingga 31 Oktober. Kejohanan bertaraf antarabangsa itu dijangka bakal menghimpunkan kira-kira 250 peserta termasuk penyertaan daripada 11 buah negara seperti Australia, New Zealand, India, Filipina, Thailand, Singapura dan Brunei. Presiden PLBM Dato' Awalan Abdul Aziz berkata, penganjuran kejohanan berkenaan merupakan platform terbaik buat atlet tempatan untuk bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia. Luar negara, jumlah titik panas kebakaran hutan dan tanah di seluruh Indonesia menurun kepada 365 berbanding 559 sebelum ini. Ketua Biro Perhubungan Awam dan Kerjasama Antarabangsa Kementerian Pertuhanan Indonesia Ristianto Pribadi berkata Kalimantan Tengah mencatat penurunan paling ketara daripada 134 kepada 37 titik panas. Ristianto menjelaskan operasi pemadaman terus ditumpukan di kawasan yang mencatat peningkatan atau jumlah titik panas yang masih khususnya Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah. Naib Presiden UAE Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan akan mengadakan lawatan ke Arab Saudi. Ia susulan jemputan Menteri Pertahanan Arab Saudi, Putra Khalid bin Salman bin Abdul Aziz. Lawatan itu dilihat sebagai pertemuan peringkat tinggi yang jarang berlaku antara kedua-dua negara selepas ketegangan berhubung isu Yaman sejak beberapa bulan lalu. Hubungan Riyadh dan Abu Dhabi menunjukkan tanda-tanda semakin baik sejak Julai lalu. Ketegangan sebelum ini tercetus susulan perbezaan pendirian mengenai Yaman termasuk sokongan UAE terhadap kumpulan pemisah di selatan negara itu. Akhir sekali, Bank Reserve Australia RBA menaikkan kadar faedah utama sebanyak 25 mata asas kepada 4.6%, paras tertinggi dalam tempoh 15 tahun dalam usaha membendung tekanan inflasi. RBA berkata kenaikan itu dipengaruhi konflik yang semakin meluas di Timur Tengah serta peningkatan harga tenaga global yang terus memberi tekanan terhadap kos barangan dan perkhidmatan. Menteri Ekonomi Australia Jim Kalsmer berkata peningkatan semula konflik di Timur Tengah menjadi antara faktor utama yang memburukkan tekanan inflasi negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.
Belanjawan 2027, fokus koster hidup, pekerjaan berkualiti. MOT Peneraju Tunggal kelulusan lesen bankering mulai 2027. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

29 September 1965, kunjungan hormat Perdana Menteri Korea Selatan. Pada hari ini dalam tahun 1965, Tun Kedua Kwon Chung, Perdana Menteri Korea Selatan membuat kunjungan rasmi selama 4 hari ke Malaysia. Ketibaan beliau telah disambut meriah dengan tembakan meriam 19 das di lapangan terbang Subang, Selangor. Turut hadir menyambut ketibaan tersebut ialah Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri diiringi Tuan Kyu Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia, dan Yang Berhormat Dato' Ismail bin Yusuf, Duta Besar Malaysia di Korea. Kunjungan hormat tersebut adalah untuk memeterai perjanjian kebudayaan antara Malaysia dengan Korea Selatan secara rasmi, selain bagi mengeratkan lagi hubungan antara kedua-dua buah negara. Di samping itu, dalam pertemuan ini, kedua-dua pemimpin menegaskan tekad bersama untuk sentiasa berwaspada terhadap anasir komunis.

Sony Bendu Megahertz Nisurian. Pukul 7 lama tenuh. Sebengas pempun agah. Pelaburan 100 mengenam bilion ringgit sasar gede lebih akhir nilai ekonomi. Padadan dagang sasar mengen dengan kontrak Dato' Amar Awang Tengah. Timpu pimengan pameran Shore dengan representasi ne KSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Negeri Sarawak ke Iju mengen anu pagi. Selamat bertemu salam Malaysia Hamadani bersama dan aku Mildred Anin da agah lama tendu YFM Media di tengah agah. Pelaburan Sarawak kahi 106 bilion ringgit de dog lulus masu sawa 2020 ni tok sawa taya ne perlu dog tinan ne nilai ekonomi de lebih bahas. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang pelaburan ti perlu muka lebih ahi peluang. Kiberit ne dua ngalih teknologi dengan pimanai ningkat kemahir serta akses pasaran neg perusahaan tempatan. Pemancang industri de Kuching bintulu dengan miri penmuka peluang ngeket sektor sokongan. Wang timpu de sama, company tempatan perlu bergerak neg rantaian nilai de lebih datu minan bidang pengguna khas kejuruteraan teknologi dengan reka bentuk. Pidanti de program rantaian bekalan dengan sumber Global Sarawak 2026 de Kuching. Dua majlis tersama Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah menang padanan dagang perlu ngkada kontrak kerjasama komersial de Simene. Setegah sen perlu dok tunda inya de ira peluah pingada barang de dog puan kiberetna magau pingkungang dengan peluang komersial. Program ti nyini company multinational, company peneraju, pelabur dengan company tempatan. Ti tinampuan pimelu industri serta peluang dagang. Peserta pandok sungka ngemit peluang masu sesi jaringan dagang si kunci buat pikir dengan klinik dagang serta paham pemelu serta standard industri. Perintah Negeri Pindaan Kudu-Kudu Cadang Daerah Taban Abi Belanjawan Persekutuan 2020. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan menang cadang ti ngelibat insentif pelaburan industri strategik serta infrastruktur perindustrian. Si dua-dua pihak penberunding langkah narik pelabur berkualiti dengan nilai datu. Ti keberatna pengundah de paling maju, semiconductor, ekonomi digital, tenaga bersih serta aktiviti hiliran dengan deminan teknologi. Kiperlu nyedia sokong nek pelaburan dapatut pendok tumit bahat. Ti tina nyukung pimeret pelabur serta pibahas industri dada. Pidanti wangunah kunjungan hormat nek Menteri Pelaburan Perdagangan dengan Industri Malaysia de Kuala Lumpur. Pameran syur kajian semula baat KSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Persekutuan dengan negeri Abih Negeri Sarawak ke Iju iramangan anu pagi. Pameran titunda masundi anu beran perii de taya na iramangan pukul 5 lamat anu. Setiausaha Seranjaya Pilihan Raya SPR Dato' Karudin Syahril
Idrus menang representasi sama ada bertahan atau sukung nek shore mesti dok bidaan secara bertulis nek SPR. Dengan boleh nanti minan online the myst.spr.gov.my atau nek alamat pegawai Pilihan Raya Negeri Sarawak Sibayu atau pukul 5 lamat anu pagi. Representasi dah lengkap pun boleh nanti terus nek upis Pilihan Raya Negeri Sarawak. Inya ratus boleh ngumit maklumat minan hotline KSP Sarawak de lumur 02-254-2 taru-taru atau email ksp@spr.gov.my.

5 agati po na binaca lagi. Pelaburan 106 bilion ringgit sasaran kedah lebih akhir nilai ekonomi. Padanan dagang sasar mengen dengan kontrak Dato' Amar Awang Tengah. Tempoh pimangan pameran syur dengan representasi NKSP bahagian-bahagian Pilihan Raya Negeri Sarawak ke Icu mengen andu pagi. Ketiaga dalam tenu senusun beda Zarina Sabri masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinalin Minasinabria beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

Isu pelarian Myanmar, proses penghantaran pulang perlu lalui proses rundingan. 29 September diisytihar Hari Iktisas Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ring Utama 9 Malam.

0: Proses penghantaran pulang pelarian Myanmar perlu dilaksanakan menerusi rundingan dengan pihak berkuasa negara tersebut. Ia bagi memastikan keselamatan, kebajikan dan hak asasi mereka terjamin. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu pelarian Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad dan memerlukan penyelesaian diplomatik. Bukan sekadar kecaman terhadap usaha kerajaan mencari penyelesaian jangka panjang. Datuk Seri Anwar berkata Kuala Lumpur tidak boleh terus menampung jumlah pelarian yang semakin meningkat tanpa penyelesaian jangka panjang. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan 29 September diisytiharkan sebagai Hari Ikhtisas Malaysia. Jelas beliau, ia sebagai pengiktirafan terhadap peranan golongan profesional dalam pembangunan negara. Katanya golongan itu perlu menjadi pemangkin pembaharuan khususnya dalam memperkukuh produktiviti, kecekapan dan tata kelola.
1: Ketiga-tiganya mesti bergerak pantas sebagai satu pasukan menjamin peningkatan produktiviti dengan tahap kecekapan yang sangat baik. Tetapi juga menjamin supaya amalan dan budaya yang leset yang menyebabkan negara kerugian RM10 bilion dihentikan.
0: Datuk Seri Anwar turut meminta Balai Ikhtisas Malaysia mengenal pasti pakar dalam pelbagai bidang untuk dilibatkan dalam jawatan kuasa kerajaan termasuk kesihatan, pendidikan dan teknologi maklumat. Ini pula mengenai gesaan agar Menteri Pengangkutan Anthony Locke melepaskan jawatan beliau. Perdana Menteri dalam pada itu mempertahankan prestasi Locke dan mempersoalkan alasan di sebalik tuntutan tersebut. Menurutnya, tumpuan sepatutnya diberikan kepada isu yang lebih besar membabitkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa. Bukannya sekadar tuntutan terhadap peletakan jawatan seseorang menteri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi. Beliau hanya menerima surat berkaitan perkara itu semalam. Anthony dalam pada itu mengesahkan beliau telah menyerahkan surat peletakan jawatan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam. Ia susulan pendirian DAP berhubung isu tahanan rumah bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau turut memaklumkan telah bertemu Perdana Menteri selepas menyerahkan surat berkenaan dan diminta untuk terus menjalankan tugas buat sementara waktu.
2: Saya nak tegaskan bahawa surat peletakan jawatan saya telah pun disampaikan secara tangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan saya ada perbincangan dengan beliau semalam. Okay. Dalam perbincangan tersebut, beliau meminta saya untuk meneruskan tugas saya sementara waktu. Beliau akan membuat keputusan.
0: Anthony berkata beliau tegas dengan keputusan parti untuk meletakkan jawatan sebagai Menteri Pengangkutan namun akan terus menjalankan tugas seperti biasa buat masa ini. Pendekatan lebih proaktif dipergiat bagi memastikan setiap dasar, inisiatif dan perkhidmatan kerajaan merentasi semua kementerian disampaikan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bahagian komunikasi strategik dan korporat Kementerian Komunikasi diarahkan bekerjasama dengan unit komunikasi korporat di setiap kementerian bagi menyelaras maklumat berkaitan secara menyeluruh.
3: Usaha mempromosikan dasar, inisiatif, program masing-masing. Tapi kita lihat kementerian ini perlu bekerja lebih keras untuk pastikan inisiatif, contoh bawah Kementerian Kewangan ada program My Salam, Peka B40 dan banyak lagi yang perlu, satu, dipastikan kumpulan sasar mengetahui, dua, rakyat umumnya nampak dan lihat bahawa program-program ini ada dan dapat membantu mengubah hidup rakyat.
0: Tambah beliau, usaha hebahan akan turut diperluaskan dengan memanfaatkan semua saluran media sedia ada seperti televisyen, radio dan paparan pesanan khidmat masyarakat di Pawagam menerusi Finas serta saluran digital. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi menegaskan tiada sebarang perbincangan rasmi diadakan dengan Bersatu berhubung kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri Melaka. Jelas beliau, laporan mendakwa pertemuan kedua-dua pihak di sebuah hotel di Melaka semalam hanyalah sekadar sesi makan malam dan bukannya perundingan politik rasmi. Belanjawan 2027, kos sara hidup, penyediaan pekerjaan berkualiti dan peningkatan taraf ekonomi rakyat antara fokus utama yang diberi perhatian dalam belanjawan tersebut. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata langkah itu penting bagi memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih berkualiti termasuk dalam menghadapi peningkatan jangka hayat. Beliau berkata kerajaan kini sedang memuktamadkan belanjawan 2027 yang dijadual dibentangkan pada 9 Oktober ini. Dengan kos sara hidup, pekerjaan berkualiti dan usaha meningkatkan taraf golongan berpendapatan rendah antara perkara yang diberi perhatian. Katanya usaha memperkukuh kecukupan simpanan persaraan turut memerlukan rakyat Malaysia memainkan peranan lebih aktif dalam meningkatkan simpanan untuk hari tua. Sementara itu, 6 daripada 10 ahli kumpulan wang simpanan pekerja KWSP disasar mencapai simpanan asas sekitar RM390,000 pada usia 60 tahun menjelang 2030. Ia selaras dengan keperluan bagi memastikan rakyat mempunyai pendapatan mencukupi sepanjang persaraan. Menurut teks ucapan Perdana Menteri yang dibacakan Datuk Seri Amir Hamzah, ketika ini, 4 daripada 10 ahli berada di landasan untuk mencapai had asas tersebut. Namun, masih terlalu ramai berdepan risiko kehabisan simpanan lebih awal. Beliau berkata isu kecukupan simpanan persaraan perlu dilihat seiring dengan keadaan ekonomi dan kemampuan orang ramai untuk membuat simpanan secara konsisten. Radio Televisyen Malaysia RTM kini mempergiat langkah pemodenan dan transformasi digital bagi menarik minat bakat serta generasi muda untuk bekerjasama dalam melonjakkan imej negara di persada antarabangsa. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwat Ismail berkata meskipun berdepan pelbagai cabaran dan kekangan keuangan, RTM tetap bertekad melaksanakan pemodenan secara berfasa menerusi penerapan budaya kerja baharu. Mengulas mengenai kesukaran dan cabaran yang dihadapi, beliau mengakui persekitaran semasa menuntut persediaan mental serta fizikal yang tinggi daripada seluruh warga jabatan. Beliau dalam pada itu memuji hubungan erat dan kerjasama di peringkat Kementerian Komunikasi dan RTM sendiri bagi membolehkan sebarang tugasan kritikal diselesaikan dengan pantas termasuk liputan pelbagai acara sukan untuk rakyat. Ke perkembangan luar negara. Sebanyak 5,147 pelanggaran oleh rejim Zionis Israel terhadap perjanjian gencatan senjata di Gaza yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober 2025. Pelanggaran tersebut mengakibatkan 1,421 rakyat Palestin terbunuh. Pejabat media kerajaan Palestin mendedahkan situasi kemanusiaan dan bantuan di Gaza kini amat berbahaya dan dahsyat. Badan itu turut menolak dakwaan Israel bahawa bekalan yang mencukupi dibenarkan memasuki wilayah tersebut. Rezim Zionis hanya membenarkan 35% daripada jumlah trak yang dipersetujui membawa bantuan kemanusiaan, bantuan kecemasan dan bahan pembinaan semula memasuki Gaza. Amerika Syarikat mula menguatkuasakan larangan import terhadap barangan dari Kanada bernilai $1 bilion termasuk minuman beralkohol, produk tenusu dan kenderaan bermotor. Wakil Perdagangan Amerika Jameson Greer berkata larangan itu dibuat susulan apa yang disifatkan Washington sebagai layanan diskriminasi Kanada terhadap ekspor penting Amerika. Kesekatan itu bagaimanapun dijangka tidak memberi kesan besar dibanding dengan nilai perdagangan dua hala tahunan yang mencecah $880 bilion. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Skuad berbasikal trek negara menghadiahkan pingat perak menerusi acara pecut berpasukan wanita. Trio yang dibarisi Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri, Amira Anis Amira Rosdi dan Nur Alisha Farid mempamerkan kayuhan bertenaga untuk menamatkan perlombaan dengan catatan masa 48.566 saat. Pingat emas acara itu dimenangi trio China manakala Taiwan gangsa. Sementara itu, aksi berpasukan lelaki menyaksikan Malaysia terpaksa berpuas hati di kedudukan.

Anda tinggal sebab sempurna 65 Tun Il Kuan Chung, Perdana Menteri Korea Selatan, merawat ke Malaysia tu ipat andu. Pimendeng I dokama tinggal kerja ni mak betir perungguan semang perikari di Padang Beron, Subang, Selangor. Sebab menegina yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Dok Macak Beda Tuan Q. Ha Choi, Duta Besar Korea di Malaysia. Ngaya Muhammad Dato' Ismail bin Yusof, Duta Besar Malaysia di Korea. Kerja Perdana Perdana Agina yang meratak sepekat keperiaan di asal Malaysia ngah Korea Selatan ngah rasmi begensuk negap dingin di Kaban di asal suk dua buar is. Begensuk anak dalam kerja Perdana Patati suk dua pinguru nyebut nangara tetet dalam jaga-jaga tunduh penyemar suk komunis. Anak hati dalam sejarah Doksun Suk Seksyen Dokumentasi ngah penerbitan Arkib Malaysia.

0: cinta.
1: Program Sarawak Kusayang edisi Muka redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi perintah nga kaunter perkhidmatan kabisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak intu.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM.

Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.

Program Sarawak Kusayang edisi Muka. Redong atau so 24 Oktober 2026 di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Program Sarawak Kusayang Muka. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Merang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngak kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di Dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intan.

Program Sarawak Ku Sayang edisi muka. Redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Ku Sayang Muka. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak. Ketua Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti don dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan ke bisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesubah berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang dan ngibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Ku Sayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intel.